säck lyckas skost. Om man är ute vid slut i kärn, så jag kan rita mål.